0: يا حب وذق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mardiana, Ibu Marlinda hadir.
0: Ini Marlinda.
1: Iya, silakan Ibu Marlinda.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.